0: Kirsin, kakkuina vaan hohtoja, kakki ome vaan hohtoja. Ei se, kun pekon kakki kohta uinau, kamaa mauh tauima on ketuitsikaan ei juits, ketee. Kakki ome vaan hohtoja. Ja kohse pätä kuipsis kehtoja, ka naga tohattuja, ka saa kehtoja, ka puna ei muu, ka puna ei muu, toh, sitä ei muu, ton anu oo. Kakki pastaa mau ei siin oo, ka haimu mat, mistä he. Apu kampuu mau. Ego keso kak pikskuun. Eso kak pikskuun. Ego maga maam skuta maano me eso kak kittuunnau. Enaga aska maa kei ehtuja, kei hae mohtuja. Ai siin onki sinun maan kaski tana no. Kama mihtsima ja. Ega enan tau tue kihto oke tee aga jas. Ano se koi ka maam skuun me tia joo entana meki joo enan tau teis pa kammeet. Kahkio, kahkio on kai siinä joja. Kaski täällä nogi voi, epät tuutamak, epät tuojak. Kahkio. Jussu se kis pakkin koosia. Että kova puukkana tämä muuta tavalla kohtaa on ottaa sitä kiskaa. Mutta rome ennen soosia. Ennen soosia. Pukon kakke. Että ettei se manta neitä, mä haluan skaa kiksepaa. Tämä on tämä, että minun kiskansia. Ka tepskak mä en edes kousumaan, että on asku mua, eikä minä ole kiskatsia. Onko se kiske, kehtee, eikä iso, eikä isää. Ja se peisi iso oppina osa, siksi se kipeisi ka kiskeen, mutta se. Onko se on näkoa?
1: Hello, this is Chief Isaiah Swampy, and you're listening to Musquitchies Hawk Radio 93.5 FM.
2: No, Dawi, Nan, Se, Manito. We chinan, minan, tamwe menan, anos, ka kiska. Minan, swasim sak, na pe wap, na pe sak. Eskwe wap, eskwe sak. E kwa, ka keo, kakata, asino wap, ota, aski. Hai hai.